0: Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos, or Croatian pride. I'm Jure Dragovic. And again, no Sri Lankan show before our program, but hopefully Dasun and Renuka will be back next week. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji je svaki četvrtak od 10 sati na večer do 1 ujutru ovdje na 88.9 WinFM radio postaji u Verebiju, radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović, a danas je četvrtak 21. svibnja 2026. Uvijek da pogledamo kako je vrijeme sljedeći 7 dana, da vidimo to. Znate, kad nađete, onda ona nestane. Ok, vraćamo se kasnije. Izgleda da bit će malo kiša, mislim, u nedlju, ali ja, naći ćemo te temperature malo kasnije. Amo sad da vidimo, čekajte. Ok, sutra sunčano, a oblačno, ali bez kiše. U subotu bit će oblačno, ali neće biti kiše. Sad se ovo malo promijenilo. Ranije je rekla će biti kiša u nedlju. Uglavnom, između 16 i 17 stupnjeva ovih sljedećih 7 dana. Izgleda bit će malo više kiše u utorak i u srijedu. Pripremili smo malo vijesti, priloga društvenih oglasa sporta, lijepe hrvatske glazbe. Kogod slavi rođendan, želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak, naravno. Dobrodošli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedećih 180 minuta u hrvatskom duhu. Da pozdravim najprije svoju dragu mamu Milku, a da pozdravim također i gospođa Vladu i njegovu suprugu Suzi Prša, jer možete slušati njihov program, hrvatski program, na 3MDA, to je 97.1 FM, utorkom od 9 sati na večer do ponoć. Pozdrave našim Kanađanima, tako reći, gospođama Tomić i Nekić i gospodinu Alenu Čapo u Kanadi, u Calgary, točnije, oni vode odličan program po našem vremenu, rano nedjeljom od 1 do 3 ujutru, zvuci hrvatske Calgary. I također velik pozdrav Mariju Perkoviću, našem dragom gospodinu iz Jaske, iz Jastrebarskog, koji uzima živi prijenos preko njegove mreže Od naroda za narod. Također velika mi čast, opet malo nisam ga očekivao, ali tu je naš Johnny Benić. Johnny, opet dobrodošao na Hrvatski radio ponos.
1: Dobar večer, Jure, dobar večer svima.
0: Izgledaš mi malo umoran, Johnny. Malo danas teško radio, ali
1: teško radio.
0: Duga priča.
1: Oh my goodness, je, još više noci sa mene i sa vas, i više noci sa Mr. Albanese.
0: Je. I nedostatak novaca od svakakvih džepa.
1: Oh, jel? Je.
0: Ok, ljudi moji, dobro došli. Hvala što si došao, Johnny.
1: Malo
0: znam da se vidimo sutra u Kroaciji na večeru. Nisam znao za večeras, ali hvala Bogu. Ljudi moji, 18 minuta iza 10 sati. Također, jedna žalosna vijest, ljudi moji, ako niste čuli, da ja samo to nađem. I to jest da je preminula Julijen Bušić. Amerikanka po rođenju, Hrvatica po izboru, ljubavi i žrtvi. Svoj život vezala uz Hrvatsku u vremenu kad je hrvatska sloboda bila zabranjena riječ, a borba za nju nosila je zatvor, progonstvo i doživotne posljedice. Uz Zvonka Bušića postala je dio jedne od najpoznatijih i najtežih priča hrvatske političke emigracije. Bila je književnica, prevoditeljica i žena koja je Hrvatsku voljela bez računice. Njezinim odlaskom zatvara se jedno veliko poglavlje hrvatske domoljubne povijesti, počivala u miru Božjem. In memoriam, Julijen Bušić, rođena 1948. preminula danas 21. svibnja 2026. I u sjećanju naše Julijen, pa i Zvonka Bušića, Hrvatska je naša zemlja, Zlatko Pejaković.

0: Je u sjećanju Julijen Bušić, koja je preminula danas, a počivala u miru Božjem. Ok, idemo dalje, 24 minuta iza 10 sati ovdje u Melbourneu. A tu je moj prijatelj Johnny Benić. Ja. Dobrodošao Johnny, Lili te već pozdravlja.
1: Ma ne samo ona. Postavite nju nazad. Je.
0: Hvala vam Lili. Amo mi dalje sa nekim novim pjesmama. Ok, jedan od ovih navijačkih pjesma, ja mislim, zove se Krvi ponos. Izdata prije, ne znam, 10 dana, tu negdje, ajmo reći 12. Evo te pjesme, zove se Krv i ponos, El Ghetto. Evo te pjesme.

0: Bravo, dečki, hrvatska i majka, nikom je ne damo, pjesma Krvi ponosa, još jedna od navijačke pjesma. Johnny moj, ne puni mjesec dana do svjetskog prvenstva, a?
1: Da.
0: Prva utakmica proti Engleza, 18. lipnja, wow.
1: Wow, Jure, vidit ćemo kako će biti.
0: Pa, čuj, amo mi samo izaći iz grupe, onda može biti interesantno, jeli? Stigli smo do polufinala i do finala, pa možda opet idemo. Ja menjinu kao malu teoriju, znaš kako... Sad još se to, Bože, ovi neki nadaju da će možda oni izvući rana i staviti Italiju, ali to se ne bi smjelo dogoditi. Znači, Italije nema tri puta zaredom sad.
1: Ojma, i meni to je.
0: I ova prva dva puta došli smo do polufinala i do finala, pa opet sad što nema Italije, opet dobijem neki osjećaj da ćemo dugo se probiti opet. Ali vidit ćemo što bude.
1: Jesi bio u Sunshine kad smo bili u Grand Fondo?
0: Je. Ono 18.
1: Ono večer.
0: Ono ludilo, je.
1: Ajme, meni, naš centar. Nisam nikad vidio, nikad u moj život vidio tako puno ljudi u tu salu. Nikad.
0: Negdje sam pročitao da je, pa nije bilo 5000 vajde ljudi, ali bilo je krcato sigurno, ali nije moglo 5000 biti tamo, vjeruj.
1: Jure, drugi dan smo trebali imati jedan bobcat unutra, samo da počistimo mes.
0: A ono smeće, ono, pa sigurno, je. Idemo dalje, Johnny, idemo dalje. Bilo bi lipo barem doći do finala. Amo mi se samo izvući iz grupe. Neće biti lako. Igramo sa Engleskom, sa Panamom i sa Ganom. Mm-hmm. Yeah. Ok, idemo dalje. Ovo nije nova pjesma. Mladi pjevač Roko Vuškovića, divan mladi i glas. Pjesma oko 6 mjeseci stara, ali ovo je kao jedna akustična verzija njegove pjesme Ti si meni zauvijek. Ovo je Roko Vušković, Ti si meni zauvijek.

Je, Johnny, moji dragi slušatelji, to je bio mladi Roko Vušković sa pjesmom Ti se meni zauvijek, 5-6 mjeseci stara, ali akustična verzija. Vidim da je prezime Vušković, ne bi rekao da je rod sa mladom nogomenom zvijezdom Lukom. Roko rođen u Zagrebu, Luka u Splitu, sad ne znači da nisu rod, ali sumnjam. Mm-hmm. Ali Roko Vušković, idemo dalje, ljudi moji. Naša starija legenda, ako tako smijem reći, ima 80 godina, Željko Bebek, ima novu pjesmu, kad je ono izašla prije 2 tjedna, Voli me do neba. Evo, Željko Bebek, Voli me do neba.

0: Wow, 80 godina stari čovjek to još proizvodi. Željko Bebek, nova pjesma Johnny, voli me do neba. Ja mislim da će on nju pjevat na Vodice festival za još, ja mislim da još 3 tjedna.
1: Ide kako mladi čovjek, a?
0: Pa kao mlad, tu sa sinom, zvonim idem i tako, a svaka im čast. Ok, ljudi moji, 22 minute do 11 sati, vrijeme za naše društvene oglase ili obavijesti da vidimo šta imamo. Ok, Australsko-Hrvatske društvene usluge ili Australian Croatian Community Services, ACCS, u okviru

0: 0421 631 689, da ponovi njezin broj 0421 631 689, to je Marina. Ok, ne sutra, nego idući petak, 29. svibnja, bit će Youth Night, kao noć za mlade, Johnny, u Sunshine Centru od 7 sati.
1: Beautiful.
0: To je, bit će najprije misa, vajda, misa počinje u 7 sati, pretpostavljam, to će biti za osobe između 18 i 35 godina. Sveta misa će biti i na hrvatskome i na engleskome, onda kasnije bit će piće u sali poslije. Mm-hmm. Ti bi bio happy s time, Johnny, to tako treba. To smo
1: sam,
0: rekli. Mi smo stari, ali je, za našu djecu.
1: Za našu djecu je. Možda je prošlo sa našu djecu, možda mlađi.
0: Pa čuj, ko je u tim godinama, nek dođe.
1: Da.
0: Vi mladi svi dođete od 18 do 35 godina, Hrvatski centar Sunshine, idući petak 29. od 7 sati na večer. Idemo u lipnju, 5. lipnja, naša North Geelong Warriors će imati svoj godišnji poker noć, poker night, od 6.30 na večer. Za rezervaciju nazovite Tom, ja mislim da je to gospodin Kovač, ali slučajno nije, Tom ili Tomislav, na broj 0412 869 121. I onda rekli smo, jeli, svjetsko prvenstvo počinje 18. prva utakmica protiv Engleza, onda sa Panamom i sa Ganom, možete to sve gledati na velikim ekranima, sigurno kod naše melunske Kroacije i sigurno kod naš hrvatski klub u Geelongu, Separation Street, a ja vjerujem da će biti na razni drugi mjesta. 19. lipnja Hrvatska Zora Mladež imaju svoju zabavu, zabave za mlade u Sunshineu od 7 sati na večer, ulaznice $30 i to su za mlade osobe između 14 i 30 do 35 godina. To je u lipnju. I to će biti lipo, Johnny, jer bit će velika mlada zabava odmah kad počne ona je za Hrvatsku svjetsko prvenstvo, bit će divno. Idemo 26. lipnja, mladi Hrvati imaju Trivia Night, tema će biti 90-ih, od 7 sati na večer u Clifton Hillu. Pitao sam nekoga da li je to hrvatska glazba ili engleska ili oba dvoje, još nisam dobio odgovor, pretpostavljam da su hrvatske pjesme, ali tema je 90-ih, za tema Trivia Night od 7 sati na večer u Clifton Hillu, $30 po osobi, morate biti barem 18 godina stari ili mladi. 27. lipnja Društvo umirovljenika Melbourneske Kroacije poziva vas na zabavu, u početak u 6 sati na večer sviraju bend Ja i moj kolega, ulaznice $50, u cijenu je uračunata bogata večera. Za rezervaciju nazovite Johna. Sto ti, Johnny?
1: Na.
0: Nisu dali prezme, samo John, broj 0448 317 597, malo ono, zvuči čudno, starija osoba da bi rekla da se zove John, ali čuj, može biti.
1: Ivan, domineering name, Joe.
0: Pa vidim. John, da ponovim, Johnov broj 0448 317 597, to jest za rezervacije, za velika zabava našeg društva umirovljenika iz Melbourneške Kroacije krajem lipnja. Rekli smo da u srpnju bit će Hrvatska dijaspora prijateljske igre u Splitu i na Braču. Hrvati sa svih 6 kontinenta u slavlju sporta, kulture, baštine, identiteta. To će trajati 5 dana sveukupno od 16. do 20. srpnja. Krajem srpnja 25. to će biti baš, damo reći, na godišnjicu smrti velike legende Olivera Dragojevića, bit će Tribute Night ili počasna noć Oliveru pod geslom Tragu beskraju. To će biti u Dinamo St. Albans od 7 sati na večer, $120 po osobi, to naravno uključuje ručak. Sviraće Majđa Mojna, pjevaće Mirko Oršulić i klapa Glasovi Zore. Za rezervacije kontaktirajte Suzi na broj 0411 127 413. Da ponovim, Suzin broj 0411 127 413. I rekli smo, hrvatski nogometni turnir bit će onaj zadnji vikend u rujnu, onaj 4 dana od 24. do 27. rujna, i to će biti održano i kod Dinamo St. Albans i kod našeg Strathmore Splita. Divno. Ok, Johnny, imaš li nešto još na dodat ili ja?
1: Ja sam samo zadovoljan da ćemo imati u petak, novaj petak.
0: Idući, za 8 dana. Mladi će imati svoju
1: pravu. Mladi u Sunshine Center. Je.
0: I onda još svoju zabavu u sredinu lipnja, 19.
1: Je. A, to je.
0: Znači, događa se stvari sad
1: u centar.
0: pod novom vladom, tako reći, u centru, jeli?
1: Već je trebalo,

0: Da.
1: Je, je. Je. Divno, divno.
0: Sa naše mlade, da.
1: Ok, ubacimo pjesmu jednu prije što počnemo sa vašim željama, a opet malo staviti koloniju i pjesmu Nijovu Ljetni dan.

0: Je, to je bila pjevačica Ivana Lovrić i grupa Kolonija sa pjesmom Ljetni dan. Sad je 12 minuta do 11 sati i na liniji imamo našu dragu Defni. Defni, dobro došli na Hrvatski radio Ponos.
1: Slava Jure.
0: Je, na, vi ste na eteru, jest.
1: Kako sve mi?
0: No bed, hvala. No bed, Defni, vi?
1: I kako se on zvao?
0: Nisam čuo, kako sam što?
1: Vaš asistent večera.
0: Je, Johnny Benić je lijepo ovdje došao, nisam mislio da će doći, ali tu je. Ima slobodan dan sutra, pa je odlučio doći, je.
2: Dobar večer, Defni.
1: Ja sam primetila kako vi dobro govorite hrvatski sa onom pičkom, ispravno.
0: Što, ja ili...
1: Šta je dobro, ispravno, da.
0: Pa možda bi moglo biti malo bolje, Defni, ali trudimo se, ajte, je, da. Moglo bi uvijek biti bolje, ali hvala vam.
1: I to mi je, evo, kad smo na Željka Bebeka,
0: je.
1: Pa ja sam danas, mislim da nazove ovu pismo Žutu ružu.
0: O je, to je stara, njegova klasična.
1: On nešto peva, tako je to.
0: Je.
1: Kako se kaže. On Željko Bebek, ja sam jučer pročitala, on kaže da njegova omiljena pesma je Žuta ruža.
0: Pa, jedna od njegovih sigurno najpopularnijih, je sigurno.
1: Da, i on kaže to, najviše voli ovu pesmu.
0: Divna je pjesma, među mnogim njegovim je.
1: Da. Dobro Jure, ja večer želim pozdraviti kao i uvijek vašu dragu majku Milku.
0: Ja, hvala vam od srca.
1: Jer ona je vaše najveće radosti. Vama i svima vašim, od vašu porodicu. Dobro, želim pozdraviti i našu gospođu Maricu Butinu.
0: Ja.
1: I njenu familiju, njenog brata i njenu snaju Nadu.
0: Jest.
1: I čitavu njenu familiju, sinova i unučad.
0: Da.
1: Želim pozdraviti isto gospodina Petra Živelu. Nadam se da su svi dobro u ovoj zimskoj dobi, već je hladnoća. I Anđelku isto pozdravljam. I želim pozdraviti isto posebno gospodina Josipa Butinu.
0: Da.
1: Želim pozdraviti Dinka i Martina, isto gospodina Ante Šimonovića, Maricu Matulec i svih Hrvata i Hrvatice koji se uključili u vaš program večeras.
0: Hvala Defni, hvala vam. No problem, Defni. Imamo tu pjesmu i hvala što ste zvali i hvala vam lijepa. Defni, jel ste tu? Halo, Defni. Ne znam gdje je naša draga Defni išla, ali ok, hvala vam, Defni. Evo te pjesme od Željka Bebeka, Žuta ruža. Onda ćemo odmah iza nje staviti za našeg Johnnya Vukelića. On je tražio divnu pjesmu od Ive Patiera, To je zemlja gdje smo rasli. A onda iza te pjesme, amo tri zaredom, zašto ne, naša draga Marica Butina. Oprostite, ne Marica Butina, nego njoj želi pjesmu naša draga Marica Matulec. Marija Matulec kaže ovako, samo da čuje. Haj Jure, želim Marici Butina sretan rođendan, puno sreće i zdravlja. Jest bio je prije, mislim, dva dana, ali nije problem, sa pjesmom koja se zove Kupine. To pjevaju ili Ana Žagar i Ličke drvosjeće, pa stavit ćemo tu No problem i nadamo se da je vama sve najbolje. Marice, tu ćemo staviti najprije za našu Defni Žutu ružu, za Johnnya, To je zemlja gdje smo rasli, i onda za našu Maricu Matulec koja daje ovu pjesmu za Maricu Butina, Kupine. Evo je.

Da, divná piesma Kupine, Anna Žagar i Drvosieče, Líčke Drvosieče, to naše Marice Matulec, koja želi tú piesmu našoj Marici Butina za njezin rođendanja, siguran sam najbilo prije dva dana. Ok, 5 minuta iza 11 sati, vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88,9 Win FM, ovdje iz Verebija, zapadnog Melbourna, Viktorije, Australije, planete Earth, moj dragi prijatelj Johnny Benić. Mm-hmm. I vaša mala malenkost Jure Dragović. Idemo dalje, ljudi moji, sa sportskim rezultatima. Prošli vikend ovdje u Victoria NPL, 13. kolo, naš Dandenong City Hajduka, trebaju im bodove itekako. Neriješeno doma proti jakog Oklija 1-1, također neriješeno za Dinamo St. Albans u gostima kod Dandenong Thunder 2-2. Oklija je još prvi sa 27 bodova, Dinamo je deveti sa 17, a Dandenong City 13. ili drugi od dna sa 9 bodova. Ovaj vikend je, pa sutra navečer, derbi u Dandenong City u Endeavour Hills od 7.45, Dandenong City protiv St. Albans Dinamo, veliki hrvatski derbi. U drugoj NPL ligi prošli vikend 13. kolo naša Kroacija odlično igra i slomila Eltham Redbacks 4-0. Nažalost naš North Geelong pretrpio domaći poraz 2-4 protiv Lane Warrena. Naši Vitezovi Knights su sad prvi 28 bodova, Northcote je drugi sa 27, a naš North Geelong je osmi sa 18 bodova. Također derbi između ta dva tima u nedlju kod naše Kroacije u Sunshineu 3 sata nadalje. Melbourne Knights Kroacija protiv North Geelong. FFI Cup, to je australski kup, rekli smo da smo ostali sa tri hrvatske nade, nažalost to je sad spalo na dva, jer naši Vitezovi iz Tasmanije, iz Hobarta, Gmanoki Knights, su izgubili 2-4 proti Devonport City Strikers. To sad znači da samo su ostala dva hrvatska tima, naše sidneske i kamberaške Kroacije. Sidni Kroacija još mora jednu da pobjedi, da uđe u zadnji 32, dok Kambera Kroacija mora još dvije. Sljedeća će biti u gostima kod Queen Bean City. U Hrvatskoj u HNL-u 35. znači pretposljedno kolo, to već je sve gotovo, prvenstvo već gotovo, Dinamo prvak, a sad sigurno je matematički Vukovar se vraća u drugu ligu. Rezultati u Vukovaru: Varaždin slavio 2-0, u Velikoj Gorici Gorica 2, Osijek 0, u Zagrebu Lokomotiva i Hajduk neriješeno 1-1, Dinamo 4-1 u Koprivnici protiv Slavena i u Puli u derbiju Jadranski Istra i Rijeka bez golova 0-0. Dinamo daleki 20 bodova ispred Hajduka, 85-65, onda Varaždin sa 51, Rijeka 50, a prema dnu Osijek 32, Vukovar 28, znači razmak je 4 boda, Vukovar sigurno ispada. U Bosni i Hercegovini 34. kolo, u Sarajevu široki neriješeno 2-2 proti Sarajeva i neriješeno u Heckovački derbi Zrinski Mostar i Posušje 0-0. I tamo je već daleko gotovo davno, Borac iz Banja Luke je prvak, ispred Zrinskog koji je drugi, široki je šesti sa 41 bod i Posušje sedmi sa 34 boda, što znači ostalo su samo dva kola. Posuše je 5 boda ispred Rudara iz Prijedora sa 29 i Sloga iz Doboja sa 28. Bitno je da ostaju nad ta zadnja dva tima. U A-ligu imali smo druge noge u polufinalu. Sjećamo se da su obe završile 1-1 u Aucklandu, Auckland i Adelaide 1-1 i u Sydneyu, Sydney i Newcastle 1-1, druge noge. U Adelaidu Auckland je slavio 3-0, tako da je pobjedio sveukupno 4-1, a u Newcastle opet nerešeno 1-1, znači sveukupno 2-2, znači išlo je na penale i Sydney je slavio 4-2, znači final je u subotu u 6:10 po našem vremenu, jer Novi Zeland je 2 sata ispred nas, Auckland protiv Sydneya u Aucklandu. To je final australske A-lige. I australski nogomet, tako reći, Australian Rules Football, prošli vikend 10. kolo, pobjednici Geelong, Sydney, Gold Coast, Adelaide, Melbourne, Carlton, Fremantle, St Kilda i West Coast. Znači Sydney i Fremantle su sad već dvije pobjede ispred ostalih. Sydney i Fremantle 36, Geelong, Gold Coast i Melbourne imaju 28, Hawthorn 26, Brisbane i Adelaide 24, St Kilda i Bulldogs 20,
A večeras je bila jedna utakmica u Tasmaniji, u drugom gradu u Launcestonu. Hawthorn je slavio za 9 protiv Adelaida, Hawthorn 75, Adelaide 66, znači Hawthorn je sad trenutno treći sa 30 bodova. Još sutra na večer u Pertu Fremantle igra proti St. Kilde, u subotu Geelong proti Sydneya, to će biti velika utakmica u Geelongu, Collingwood proti West Coast i Port Adelaide protiv Carltona u Adelaidu, a u nedlju velika utakmica Bulldogs protiv Melbourne. Melbourne odlično igra ove godine. I šta je ono još bilo? Vidite, opet je ovo sad malo nestalo, samo sam ti naću kasni, ljudi moji, popis igrača koji je gospodin Dalić imenovao za svjetsko prvenstvo, koji će biti za još tri nešto tjedna, jeli u Americi, Kanadi i Meksiku. Evo, našao sam, vratari ili golmani su Livaković, Kotarski i Pandur. Mislim, naš Pandur igra za Hull City, oni da igraju u play-off sa Middlesbrough za vidjeti ko će ići u englesku premier ligu iduće godine. I manager Hull je sin moje pokojne druge rodice, a to je Sergej Jakirović, koji je nekadašnji bio trener Zrinskog i Dinama. On vodi Hull City i ako Hull pobjedi, bit će u premier ligu. Ali idemo dalje. Znači, vratari Livaković, Kotarski i Pandur. Branići su Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Edlić i Vušković. Vezni red Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Jakić, Petar Sučić, Moro i Fruk. I strelci napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović, a prepozivi ili na standby su Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Šegečić i Stojković. To je taj popis igrača za svjetsko prvenstvo. Nemojte zaboraviti, ima dva Sučića, oni su rođaci, Petar i Luka, ali naši Pašalići nisu u nikakvom rodu, Mario i Marko. Ok, to je sve što se tiče našeg sporta. Amo mi dalje. Naša draga Purgerica je zatražila pjesmu, naša draga Zdenka Podvorec, da vidimo njezinu poriku i što je napisala. Evo ovako kaže. Evo mene ponovo sad sa pozdravima, kao obično, dobra ugodna večer vama Jure i vašoj mami Milki. Hvala Zdenka, mojim dragim prijateljicama, prijateljima diljem svijeta i u domovini svim Hrvatima i Hrvaticama i svima koji slušaju ovaj predivan radio, uz pjesmu Hej da mi se vrati ta od Đuke Čajić. No problem Zdenka, onda iza te pjesme za rođu Antu Dragovića od Divlji Jagoda, Sarajevo, ti i ja. A najprije za našu dragu Purgericu, Hej da mi se vratit, Đuka Čajić.

0: Je, za Ruđu Mandu, pjesmu Sarajevo, ti i ja, o Divlji Jagoda, 20 minuta iza 11 sati i na liniji imamo našu birthday girl od prije dva dana, našu Maricu Butina. Marice, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Dobro večer, Jure, tebi, tvoje mame, cijelo tvoje familiji.
0: Hvala i vama i vašoj familiji.
1: Je, hvala i tvome gostu u studiju, Johnny-u, i svima slušateljima koga sluša tvoj program.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo, gospođo.
2: I sretan rođendan isto.
1: Hvala lijepo, hvala lijepo. Prošlo je. Ali nikad nije kasno, ne?
0: Je, je.
1: Ok, Jure, ja da se zahvalim Mariji Matulec za njezine želje za moj rođendan i puno je hvala. I da se zahvalim malo me mati. No, izvini, malo me ta prelada.
0: Je, je, je.
1: On je prošli četvrtak čestito i puno mu hvala. I sad ja da pozdravim moje slušatelje.
0: Ja.
1: Prijatelje, ne? Da pozdravim gospođu Katarinu i Dinku Stula Marine, gospođu Mariju Varga, onda pozdravim još jednu Mariju Matule, cijelu njeznu familiju, i onda Pita Žuvela i Anđelu, našu Defani, maloga Matu, Boženo i Božo, obitelj Medved, obitelj Maričević i gospođi, kako se ona zove, zaboravila, njoj sretan rođendan.
0: Je, je.
1: Pozdravljam Mariju, Marija Kozolo, njegovu familiju, cijelu Štefančić familiju.
0: Da, da.
1: I onda pozdravljam ove naše Nevenku Komar, Zdenku Podvorec, Miru Guberac, Tonku Bilić,
0: cijelu prekooceansku kompaniju.
1: Zdenku ovdje u Vukeliću u Melbourneu, ne?
0: Je, je.
1: I našega, tamo naše slušatelje u Calgary, Alena Čapu, Davorku i Danijelu, i hvala im na čestitke i za pjesmu što smo dali za rođendan.
0: Oh, beautiful, beautiful.
1: Je, jako lijepa pjesma i puno im hvala i sve najbolje, Jure, tebi i svima slušateljima koga sluša ovaj program, i tako svima hvala za čestitke, puno je bilo i previše.
0: Nije, je, no problem. Zaslužili ste, Marice, osoba
1: je,
0: kao vi ste zaslužili.
1: Je, hvala lijepo, Jure, sve najbolje, još jednom svima slušateljima ugodno slušanje i lijepi pozdrav koga sluša po cijelome svijetu, svima Hrvatima i Hrvaticama.
0: No problem, Marice, hvala vam.
1: Bog i laku noć.
0: Bog, bog.
1: Pozdrav, bog.
0: Naša draga Marica Butina zatražila divnu pjesmu od jednog pokornog gospodina, naša jedan Hrvat iz Sidneja, Josip Zorić. To je taj gospodin koji je napisao pjesmu Živjela Kroacija, a ona je tražila jednu drugu njegovu pjesmu, Nikada te domovino neću kleti. Beautiful song od Josipa Zorića pokojnog. Evo je. Čiji sin još pjeva danas u 100 na sat, ja mislim da se band zove, u Sidneju. Evo Josipa Zorića.

0: Je, ljudi moji, Johnny, divna pjesma, nikada te domovinu neću kleti od pokojne pjevačke hrvatske zvijezde iz Sidneja, gospodin Josip Zorić, a njegov sin Darko još pjeva dan danas u grupi Sto na sat iz Sidneja, pa amo mi kasnije živjeli u Kroaciju verziju koju njegov sin pjeva malo kasnije, yep. Johnny, jel tako?
1: Tako.
0: Idemo dalje, ljudi moji, skoro smo na half time, 27 minuta iza 11, odsvirat ćemo svaku ženu, budite bez brige, naša draga Renata Rakušić, želi pjesmu Pjesma za rođendan od Sandy Cenova za njezinu pokojnu mamu kao nebeski rođendan. Njezina mama, gospođa Marija Leček, bi bila prošle negdje bi bila 83, pa sretno tvojoj mami Renata. Stavit ćemo tu pjesmu, onda iza te za našeg Martina Botu stavit ćemo pjesmu Napiši mi ljubavnu, ali najprije pjesma za rođendan u sjećanju gospođe Leček od čerke Renate Rakušić. Evo je.

Da, napiši mi ljubavnu za Martina Botru, ljudi moji, 26 minuta do ponoć, mi idemo dalje, ljudi moji, neko je opet samo zatražio da pročitamo onaj popis igrača naši vatreni Hrvatske za svjetsko prvenstvo, koji počinje za ispod mjesec dana, opet, a to su 26 igrača u ekipi, tako reći, u squad, tako reći, to su vratari Livaković, Kotarski i Pandur, branići Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Edlić i Vušković, vezni red Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Jakić, Petar Sučić, Moro i Toni Fruk, i napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović, a na standboy, ako ne daj Bože jedno od ovih se ozlijedi, priliku čekaju Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Stojković i Adrian Cegečić, inače australski Hrvat koji se opredijelio za vatrene. Ok, idemo dalje. Naša dragi Zoran Curač iz Sidneja, naš dragi slušatelj, uvijek nas obavještava u vezi događaja u Hrvatskoj zajednici u Sidneju. Samo da pročitam na nađen ovo, dragi Zorane. Ok, bit će Croatian, samo da otvori novu Croatian National Day, znači ove nedlje, to će biti opet u King Tom, od 12 nadalje, znači bit će sve i svašta, plesanje, glazbe, od 12 poslije podne, bit će također plesaće Linđo, Domovina i Vukovar, folklorne skupine, znači to će biti kod King Tom klubu u Sidneju ove nedlje, dan državnosti, piknik, znači 24. svibnja. I naš dragi Zoran govori za zabavu koja će biti 23. Znači to će biti u subotu u naš Hrvatski dom u Konkordu, počne u 6 sati, to je CFI zabava, ja mislim da je to zabava raznih folklornih skupina, Zorane, recimo ako to nisam dobro rekao, ulaznice su $20 za odrasle, 15 za umirovljenike, i to će biti u Konkordu ove subote u Sidneju. Dragi Zorane, za vas znam da obožavaš Olivera, stavit ćemo njegovu divnu pjesmu, koja nije divna, od Olivera, Trag u beskraju. Onda iza te ostaćemo u Dalmaciji, naš dragi Petar Žuvela, stavit ćemo za njega njegova Mišu Kovača sa pjesmom Dalmacija u mom oku. Ali najprije za Zorana Curača u Sidneju, Oliver i Trag u beskraju.

0: Klasična pjesma Mate Miše Kovača, Dalmacija u mom oku za Petra Žuvilu. Sad je baš 15 minuta do ponoć, a na liniji imamo našeg dragog malog Matu. Mali Mate, dobro došli na Hrvatski radio Ponos.
1: Je, dobro večer, Jure. Dobro večer, tvojmu gospodinu.
0: Johnny Benić, gospodin Benić
2: dobar
0: je tu.
2: Dobar večer.
1: Je, dobro večer, Jure, tebi i tvojom obitelji i tvojom svakako dragoj mami.

0: sve najbolje.
1: Hvala od srca, mate, hvala vam.
0: Tako i Johnny-u i njegovoj obitelji. Dobra večer svim našim dragim slušateljima koji su uključeni večeras u ovaj hrvatski divni program. Dakle, svi oni koji nešto slave, bilo svoje imedane, rođendane, bilo šta, koji imaju svoje feste, neki je uspješno i sretno, nek se vesele ljudi.
1: Sigurno, sigurno. Mate, čuli ste popis igrača za svjetsko prvenstvo, što mislite, ćemo duboko proći opet?
0: A ja mislim da ćemo ući u četvrt, razumijem?
1: Je, može biti, je, samo da izađemo iz skupine, jer skupina zna biti vrag, ja mislim uvijek na europskim prvenstvima nekako ne nađemo put, ali na svjetskim smo jako dobri, pa nadajmo se, je.
0: Je, je. Ja mislim jedino, čuješ, ja ne znam kako će biti Englezi, razumiš mene?
1: Ja, ali to ona prva u skupini, ali je znam, to će nam malo pokazati, ali ja opet, koliko god dobro ili lošije, ne daj Bože, igramo protiv njih u prvoj utakmici, ipak je samo prva.
0: Moramo i osvojiti i svjetsko prvenstvo, razumiš?
1: Pa nije nemoguće, ako dođeš u zadnji četiri, onda si blizu, jeli, mislim. Ali ajmo mi najprije iz skupine izaći, onda ćemo vidjeti.
2: Da,
1: onda
2: vidit ćemo.
1: Yeah.
0: Eto, moj dragi Jure, kako sam rekao, dakle, sve Hrvatice i Hrvate diljem svijeta, neka primje pozdrav od maloga Mate iz Melbourna, i to sam sve drugo rekao, ne, nema šta Jure, ne, drugo da kažem, eto.
1: No worries, Mate.
0: Budimo zajedno i skupine, ne prizirimo jedan drugoga i bit će sve bolje. I tako će krenuti sve najbolje.
1: Je.
0: Dok prizirimo jedan drugoga, nikad tu nema blagoslova. Ne.
1: Da.
0: Ok, ne, još jedan put pozdrav tebi i tvoju obitelji, tako i Johnny i njegovu obitelji.
1: No problem.
2: Hvala lijepo.
0: Riječi, one su Bog i Hrvati, do slušanja.
1: Do slušanja za još 7 dana. Hvala na pozivu, mali Mate, hvala vam.
0: Je, hvala Bog, a pjesmu imaš.
1: Definitivno. Ne bi bio hrvatski program da nemam ovu pjesmu, Mate, hvala vam. Thompsonova lijepa li si. Hvala na pozivu, Mate. Naš dragi mali Mate i dugo nismo ni stavili, Johnny, mislim, divna pjesma. Marko Perković Thompson i Lijepa li si.

Je, divna pjesma, divnje nema, lijepali si Marko Perković Thompson. Ok, idemo back to back za naše žene preko oceanske, naša Lili Lili iz Švicarske, ona naša Nena Komar iz Velike Gorice. Naša Lili Lili kaže sljedeće, kaže: dobro večer dragi Jure, pozdrav vama, mami i obitelji, hvala Lili i ospu Davidu, svim mojim prijateljima, prijateljicama, o lijepoj našoj i diljem svijeta, obitelji svojoj u Krapini. Ako može pjesma Kako da ne, Lili, jer ti mi tak fališ od simpatizera, stavit ćemo tu. I onda naša draga Nena, ona te pozdravlja također, Johnny, naša Nena Komar iz Velike Gorice. Hvala lijepa, čula je. Dobro večer Jure, pozdrav tebi, tvoj obitelji, mami, hvala Neno također i ja vašoj, svim prijateljima, prijateljicama diljem svijeta. Sretan rođendan Marici Butina, puno zdravlja, sreće, ljubavi, želim joj od srca, uz pjesmu Crno vino, crne oči, to je od Ivane Kovač, kis kis svima od Nene iz Hrvatske, Turopoljka. No problem Neno, ali najprije idemo u Švicarsku za našu Lili Lili. I jer ti mi tak fališ, simpatizeri.

U divna pjesma za našu Nenu Komara, Crno vino, crne oči, Ivana Kovač sa Vodice festivala 2012. prije 14 godina i sljedeći festival Vodice je oko Čoška, tako reći. Ja mislim na onaj vikend 12. 13. lipnja, tu negdje. Ok, idemo dalje. Naša draga Mira Guberac je rekla sljedeće iz Francuske. Fala Miro, kaže, srdačan pozdrav dragi naš Jure, vama, vašoj mami Milki. Fala Miro, također i vašoj familiji, vjernim slušateljima, slušateljicama, prijateljima, prijateljicama, Hrvatima, Hrvatcama u Hrvatskoj i diljem svijeta. Pjesma po vašem izboru, lijep pozdrav i sunčane Francuske. No problem Miro, izobrao sam na pjesmu od Slavonije band i Kolonije, zove se Gukni golube. Pa stavit ćemo tu za vas Miro, evo je Gukni golube. I pozdrav Miro vama i svim Hrvatima u Francuskoj.

0: Je za našu Miru Guberac u Francuskoj, Guhni Golube, Slavonija Band i Kolonija i jesta Indira, bivša pjevačica Kolonije.
1: To je bila beautiful pjesma.
0: Beautiful pjesma iz Slavonije. Otkud si ti, moj Johnny? Otkud ti vučeš korijene? 6 minuta iza ponoć. Mi ćemo jednu za tvoju dušu, Johnny.
1: Yep.
0: Ti si izabrao jednu pjesmu iz 80-ih. Opet se sjećaš onih dana.
1: A, to su bili dani.
0: Hrvatski dom, nedjeljom na večer, disco za mlade. Onda smo bili mladi, Johnny. I koji su izabra?
1: O, od Vis. Vis Kroacija.
0: Na, nisi od Vis. Oni su svirali ovu pjesmu onda.
1: O, Đuli.
0: Rekao si Đuli od Popovića. Pevo te pjesme je za našeg Johnny Benića.
1: To je najpokojni, ne pjevo.
0: Jest. Nije samo on, ali jest. Divna pjesma. Evo je Đuli i Daniel Popović iz 83. za našeg Johnny-a.

0: Da, Johnny moj, Julie, Daniel Popović, davne 83. godine. Ljudi moji, još 51 minuta do 1 sat, ili jamo točnije reći, 9 minuta iza ponoć. Znači, ovdje već 22. svibnja, Johnny, 2022. Skoro smo na polovici godine, moj god, ovo vrijeme.
1: Sad je zimsko doba, isto. Je,
0: pa za još koji dan, bit će, je, 1. lipnja kod nas.
1: Rekao si sada, bilo puno kiše će dojti.
0: Pa bit će, pa čuj, i hladnija doba, ne brini se. Ok, naš mladi, dragi gospodin iz Švicarske, David Pavić, kaže, dobra večer, Jure, nemoj reći gospodine, Davide, samo Jure. Pozdrav vama, mami i obitelji, hvala, Davide, mojoj mami i tati i svim mojim tetkama, ako može pjesma od Siniše Biška, Safir Kana. Hvala dragi Jure, David iz Švicarske. No problems, Davide. Evo je Siniša Biško i Safir Kana.

Je, pjesma Ja sam lažljiva od Denes i Denes iz ranih 80-ih. Ok, Johnny i dragi slušatelji, 17 minuta iza ponoća, još smo tu 45 minuta. Nemojte nigdje otići, ostajte s nama. Naš dragi slušatelj iz Melbourne ovdje, Nikola Starčević. Već sam ovo ranije rekao, ima rođu koji ja dobro pjeva. On je iz Like, kao naš Nikola. Donje Pazarište, ja mislim da je mjesto ili selo. Stjepan Milinković, i on izgleda ima noviju pjesmu, kaže ode 9. svibnja 26. znači prije 13 dana. Pjesma se zove Neka život vječno traje, pa da čujemo tu za Nikolu od rođe pravoga Stjepana Milinkovića. Evo je.

I pjesma Kej Sera od Kolonije, 25 minuta iza ponoć. Ljudi moji, dobili smo jednu poruku od našeg dragog slušatelja Mire Crljana i Miro je zaželio pjesmu Žalosnovo Johnnyja, mladi dječak, 19 godina, Luka Milovac, samo ima 19 godina i zatražio pjesmu Ima jedna duga cesta. Ne znam nikakve druge detalje osim to što sam rekao, ali mladi gospodin počiva u miru Božjem. I evo te pjesme, Miro, Ima jedna duga cesta.

Je, ima jedna duga cesta u sjećanju mladog Luke Milovca. Luka Milovac sa samo 19 godina počivao u miru Božjem. Hvala miru, žalosna vijest, ali šta možemo? Sućut cijeloj obitelji Milovac. Ok, 29 minuta iza ponoć, stavit ćemo jednu Johnny od mladog Matije Zrinskog, Život boema, pjesma prije 2 godine. Evo je Matija Zrinski, Život boema.

0: Dobrá pjesma, Johnny. Jeli mladý yep. Matias Rínsky, pjesma Život Boema. Amo nekoga sada malo izne nadit našeg dragu gospodina Botu. Dinka Botu, otac od našeg Martina, on obožava ovu pjesmu od Mehe Puzića. A tvoja mladost i moje iskustvo, mladost i iskustvo za gospona Dinku, evo je.
1: Ovo je Martin, tata.
0: Je, yep. Gospon Dinku, evo je. Za Dinku Bota, mladost i iskustvo. Meho Puzić.

0: I nadam se da je to vas zadovoljilo, gospon Bota Dinko, mladost i iskustvo, Meho Puzić. Beautiful song, Johnny, a?
1: Da, sa naroda.
0: Ubačemo jednu sa Splitskog festivala u 80-im godinama, ne baš poznat pjevač, ja mislim, ali ja mislim divna jedna pjesma, malo tužna, ali dobra, od Vlade Štimca i zove se Zadnja, u stvari Nada zadnja umire. Evo je, Vlado Štimac.

Jer Nada zadnje umire, oprosti, znam da kvaliteta nije bila najbolja, ali nisam mogao ništa učiniti tu kad već pustio, ali divna pjesma. Nada zadnja umire. Johnny

0: Bravo dečki, Vis Croatia, tu negdje u ranih 80-im, ja mislim, sa pjesmom Hrvatsko zemljo moja, Johnny, 15 minuta do 1.
1: To je bio na ovaj koncert u Melbourne.
0: Je, vajda u A centru negdje izgleda da je to negdje bilo.
1: Da, sa 10. travan.
0: Ja mislim, nisam siguran, ali ja mislim.
1: Ja osjećam, ja sam bio tamo.
0: No problem, idemo mi dalje, naša Petar Pirić uvijek ovako kasno traži jednu pjesmu, No Problems Petre, on je tražio jednu od grupe Fit, ja mislim da su dečki pustili neku novu pjesmu nedavno, nećemo imati vremena večeras, ali ovo je pjesma iz kasnih 80-ih, zaboravit ću sve za našeg Petra Pirića, evo je grupa Fit, zaboravit ću sve.

0: Je, Johnny moj, grupa Fita iz Rijeke, zaboravit ću sve za našeg Petra Pirića, 11 minuta do 1 sat, Johnny.
1: Još malo
0: i tu smo, pozdrave opet dragim slušateljima gdje god bili, ovdje u Melbourneu, u domovini, ne znam, Botswani, Cape Verde Islands, Curacao, mala zemlja koja će biti na svjetskom prvenstvu, Curacao. Okej, ranije večeras sa Johnny, kojno traža pjesmu naša draga gospođa Marica, pjesmu Nikad te domovinu neću kleti od pokojnog gospodina Josipa Zorića, i rekli smo da je njegov sin pjeva, a bendu koji je danas zove se Sto na sat, a za neko vrijeme je bio u bendu koji se zvali Stara škola, pa je oni su svoju verziju Živile Croatia otpjevali i zasvirali. Pjesmu koju inače njegov otac pokojni Josip napisao, Živjela Croatia. Pa evo, ajmo mi staviti Darka Zorića sina i Stara škola, Živjela Croatia. Evo je.
1: Evo je.
2: Daj nešto malo življe.

0: I Johnny moj, ja vidim da si jako oduševljen tu, divna verzija, je li oživila Kroacija, Darko Zorić i otac napisao tu pjesmu i sa dečkima.
1: Koliko dugo to bilo napisao?
0: A, pa ovo kaže 2017. znači ovo je 9 godina staro.
1: Ne,
0: ali otac njegov, o, pitaj Boga, možda u 70. godinama, ne znam. Ne znam,
1: ne, to ćemo morati. Sjećam da sam ja išao u zabavu jedan put u Jarvel.
0: Je, je.
1: Kad su imali zabavu u onoj sali San Agustus.
0: Je, je, u Jaravilu, je.
1: I pokojni ovaj Božić.
0: Tom Božić.
1: Tom Božić je... nego si je Mari je prodao records, pločice.
0: Ploče, je.
1: I bilo je živjela Kroacija. I to bila ta song.
0: I kad misliš da je bilo otprilike? Kasnim 70-im ili...
1: 70-te.
0: Pa može biti, možda je gospod Zorić došao u Sidney, ne znam, 69. ko zna, pitaj Boga, je. Je, divna pjesma.
1: Yep.
0: No problem, ok, prošao je skoro cijeli program, Johnny, nismo ni spomenuli Euroviziju, jeli, nadali smo se da će naše lelekice doći blizu pobjede, ali nažalost, završili su 15. ali ja... Bilo mi drago da su na kraju Bugari dobili ono, oni su pobjedili sa nekom pjesmom Bangarunga ili tako nešto, ne znam nija šta, ali pa čestitam na, ako nas možda neki Bugari slušaju, čestitam na pobjedi Eurovizije, ali mi se nadamo bolje iduće godine, Johnny, jeli?
1: Pa, šta je ovaj Baby Lasagna došao? Lane ili preklane?
0: Ne, 24. prije dvije godine on je došao drugi.
1: Preklane.
0: Treba pobjed, ali... Znaš, ove, neke ove suce i...
1: Jure, nemoj to reći.
0: Pa, samo kažem, pa neću ja više nego to reći. Ali, anyway, amo staviti jednu koja je bila, svirali smo i prošli tjedan, a možemo i opet, Klapa s mora, ne znam koja je godina, 2000, ja mislim, 16. je tu negdje, Klapa s mora i Mižerija su bili na Euroviziji s ovom pjesmom. Evo je, i tu pjeva i Marko Škugor.